ena no na ena no ensuo to ye na sa asem ye tai ka se ko to se wo yire ni o maame ensuo de o mo ko aho na be yi no ko to se ensuo e de wo yire ni o maame e kwa aho na be yi no